Agar pamlik tim esok kuris apa gay pa mat kita ngai bi kalmel ni ai pa kapu gay gang itamul pomur ala kain babateng kalmel tam pa kai ke akai sena bidada butano kai ke